Nai, inusne nai. Tir mai teh na fatin komentar balu tai taletang Lian sai ba adlos Tama grip pahela. Hemu te ai morok be karong iranam sidak diak.